0: Este es el reporte del clima para Fresno y nuestro Valle Central. Te saluda arroba Chuy Vera FM. Para este domingo familiar esperamos un día completamente soleado, alcanzaremos 101 grados y la mínima 71. Para mañana lunes, inicio de semana, esperamos condiciones similares, alcanzaremos 100 grados y la mínima 72. Toma tus precauciones, mantente hidratado. Feliz y bendecido domingo.
1: Este segmento es patrocinado por Los Defensores. Como familia, Los Defensores te ayudan luego de un accidente de auto. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: La fiesta más grande del año llega a la calle Fulton. Este domingo 20 de septiembre celebremos juntos las fiestas patrias en el downtown de Fresno. Ven a disfrutar del desfile a las 11 de la mañana, la ceremonia oficial de grito de independencia y el concierto con Grupo Recluta y más agrupaciones. Antojitos, música y diversión familiar completamente gratis. Te invita 92.1 Enamorada, traído a ti por la ciudad de Fresno y la Fundación Hispana del Área de Fresno. No te lo puedes perder.
4: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva!
5: Comienza tu día con buena energía, entretenimiento y
6: buena vida.
7: Luis Sandoval, Erika Reina y Alejandra Espinosa son
8: Buena Vibra.
7: Ahora, de 6 a 10 de la mañana, solo en 92.1.